0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول
1: بیون فراونن اے حامان میانہ باپت بناو اک تھود محل خان بنا چھو بلب آسمان کن کھسن واجن وتو مز کان وت ات وچھن موسا سند معبود مین کن چھ موسا اپزور اتھے پٹھ آئی فراونس پنن آمال مر مند بنوی تھاون بی آو سہ سج وت نش پتھ رٹن بی اس چوئی فراون سنز اس سو اس ناکام سپدن واجن بی ون تم شخصن یم سر پٹھ ایمان اس اونمت اے میانہ قوم مین وت رٹو بہ وات ناو تھی نیکی ہز وت نش اے قوم یہ دنیا زندگی چھ معمولی چیزا تو سہ بیٹھاک یس اخرت چھ سی چھ پوشون بیٹھاک یم بدی کر سہ لب تم کوئی بدل تتھ بدی برابر تو یس رچ عمل کر بامے زنان آس یا مرد بی آس ایماندار تمے لکھ اچن جنتس تتہ لبن بے شمار رزق
0: پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول چھ
2: تو چھو پروگرام بوزان صبحگاہی سامعین آس بوموار بوزو شریمد بھگوت گیتا پاٹھ تو لیلا
3: شری پرماتمنے نمہ گیتا شاسترمیدم پنیم یپ پٹھیت پریتہ پمان وشنو پدم واپنوتی

آداب، یہ چھا آکاش وانی سری نگر صبحک 9 بجے تو 2 منٹ سپد بلٹن چھس بہ محمد اکبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہوت جموں کشمیر مز بار رود پین اچانک سیلاب ین تو پس وسط ست پود گمت صورت حال تفصیل سان جائز۔ پنس اکس سوشل میڈیا پوسٹس مچ لیفٹنٹ گورنرن ڈوڈا ضلع اندر دون قیمتی انسانی زون ہند ضائع گھنس پہ سخ دکھ افسوس باوان غمزد عیالن تعزیت کورمت۔ لیفٹنٹ گورنرن بیس اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز پروسس مز بار رود پین کس نتیجس مز ستن نفر ہندس آز جان گھنس پہ دکھ افسوس بومت تمو ضلع انتظامیہ اثر زدہ عیالن فوری امداد فراہم کرنک ہدایت دیتمت۔

سمن محترم تو صوفی ترشی وچارن پٹھ مبنی پروگرام بوزان صوفی ستھا اچھاکاشمنی سری نگر.

0: आयुष्मान का जानकारी बापत करियो आख चोर पांच पांच पांच फोन नंबर पर रब्त कई।
1: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है। आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL and district administration Srinagar. Together we read, together we lead.
2: Khabra atrati boos
3: to yeten che asi has ye computer special item ak tai wuchwa ye shu Mohammad Maqbool Tarveer sahab bas
2: bilkul
3: e masle che kya katha mas karibat pane Mushtaq sahab to magar aaj che lekin as che ya ji shairi de karan ya sa che shairi ab karmaz ya ji chna nasha mukt abhiyan ame hawala تیلہ کیاز کرو نہ بوزن والے خطرہ یہ آئٹم ہن پیش
2: تھی تو کلک ات تو بہمو یوکن تو بوزن والے تھی بوزن بوز
4: مہن مقبول صاحب تھی کت روزان تو یہ
5: جناب بس روزان مدون حوجن
4: مدون حوجن
5: ڈسٹرک بانڈی پورہ بہت پران پہ پڑھ مکلو
4: کتا پورو تھی
5: مے کور ایم اے
4: ایم اے
5: کشمیر مزے کور میں پوسٹ گریجویشن آ پہ بدقسمتی سی بنے نا نوکری کھین گورمنٹ تو مہر پہ پریویٹ نوکری اختیار ٹیچر سکولس مز تو تم پہ گئی میں تھوڑا پانس کی ٹریجڈی مطلب بہ گوس بیمار ویمار تو پہ پہ سی تراؤن تو آج کل باسان گری
4: زمیندری سی کران
5: زمیندری سی بہ کمی پہنس کر پان البتہ باقی سون عیال تم کران تک زمینداری بذات طور سوری علاقہ
4: تووان
5: پریت کھانا چیز ونکس دان مکائی تو پہ گو کم وری گئی وہ باغن سی لکن کر باغ تک لک گمت وہ بیدار برہم سہ پتم زمان مکلو آج
4: چیز مطلب باغات
5: ونکس آس مے باسان سنس علاقہ کن پنچہ پرسنٹ پٹھی
4: اکن مطلب آبی زمین
5: آبی زمین ہوں وار وار کم گھن وجہ یہ مے وس مز یہ باسو لکن زیادہ فائدے
4: یل تھی پانوے ان مقابل کران تک کیا باسان آبی گوسا آن کن خوشک یہ مطلب میو باغات گھس آن
5: مے باسان اس ونکس پوزیشن آبی گوس آن زیادہ آبی گوس آن زیادہ کہ تم اس نیران سد سد وری پان غزا لکن آج کل مطلب پرابلم گھن کن سات گا تیوت ڈیمیج تہ پہ میوس کھین باقی واپس لکھ یسان وہ اگر آبی آئے ام کھت زیادہ تک باغس محنت تہ پہ کرنی
4: کافی
5: خرچی پہ دوا پہ پہ گھس اتن تور واپس کی زمیندار تمہیں ٹھیک چلی
4: کم قسم قدم گھس تلن گورمنٹ از
5: مطلب گورمنٹ گھس قدم تلن ات یہ گھس ان مارکیٹنگ کر دستیاب مطلب اتن باغ ول گھن پریشان امن کس ٹھیک دار نمت باغ پہ چھکان سی دوا تو سی کر سوری کی باغن اگر زمیندار پانے آن کر پہ ان دستیاب بت بازر بزر گورمنٹ ان جان پوس ات کن گھس زیادہ زیادہ لکن رجحان بی
4: امی ڈپارٹمنٹ کی ملازم تھی اویئر ات متعلق کران کیمپ ویمپ لاگن تہد جوان تم ون کہ کت پہ سہ میو باغات کت پہ وپداؤن کت پہ ہوں دوا چھکت کم کم سات ہوں چھکا تور
5: مے باسان تم آئی تم تک کن کی البتہ ڈپارٹمنٹ موجود اس تپر آس پاس حوجن اس نزدیکی تحصیل تر من ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر تفس ایگریکلچر تن سات گاہ بے گاہ ورس من اگر کن سات کیمپ گو مدمن تیل کم ملزم ولزم تم سات ونان سہ پانس متعلق
4: تہ پان تھن تک ایجوکیٹڈ ایجوکیٹڈ اس بزرگ آپ تہو جوان تن تہ گھن اعلیٰ افسرن تین تہ ون تم تل سا اس ورنو ات متعلق اگر ونکس سائنسی دور اس ون تو ات متعلق کت پہ لاگو یہ میو باغات یا زمینداری کت پہ کرو
5: یہ گمی بار پروگرام نا ام سنیا اویرنس گھان
4: سہ ضروری
5: یہ بوزان لک تو امی نش لک وچان بوزان ہدایت ودایت تمی مطابق
4: پکان
5: تھی اس من ماہر واہر انان پان گھو تو کت تم ملزم تم لوکل ملزم زر آفس مز تم کیا کر یہ ہائر اتھارٹی نش گھن سہیا دور سری نگر آڈ آفس ایگریکلچر لکن ما تیز فرصت آج پھیران پریت اندس حال ان پہ پانے وچن تیل امی خیال گھس آن گورمنٹس اور وچے کت گام مز کم چیز ضرورت
4: اچھا تنویر صاحب تھی دپان اس لگ شاعری ترین یہ کرو تھی ات دورس مز یم سات تھی استاد اسو کن پتے آو خیال ون
5: نہ بہ ون تھی پن حقیقت شاعری کت کن ہچ مے کرن حاجن اس ادبی مرکز تت اس اک دہ چلان اخ مشاعر بہ سہ پ پی یو سی یس پران.

0: دوچس خون هاران داری دست
1: وا وا وا وا وا
0: منو چشمو راد دوچس خون هاران داری دستس پہ کوٹن ہند ہوش مارودم تو چشمن گاش رومت چھو
1: ہائے ہائے ہائے
0: کوٹن ہند ہوش مارودم تو چشمن گاش رومت چھو توے اکثر بچھس آسان شاران داری دستس پہ
1: وا وا وا وا وا
0: توے اکثر بچھس آسان شارا داری دستس پہ شکریہ تمس پیمت لکٹ مہراز پاون تو دوبراون تمس پیمت لکٹ مہراز پاون تو دوبراون توے زینب چی یوتا پان ماران داری دستس پہ توے زینب چی یوتا پان ماران داری دستس پہ مے صبحچ پراوی تو شامچ لو اندر میلا اکس چونی
1: مے صبحچ
0: پراوی تو شامچ لو اندر میلان اکس چونی خدایس کن حلم چھنمت بہ داران داری دستس
1: پہ
0: خدایس کن حلم چھنمت بہ داران داری دستس پہ یہ نوزک بدن واول نی چھکرت ژ طرفاتن شاد یہ نوزک بدن واول نی چھکرت ژ طرفاتن گلابا چون دری از کل بہ تھاران داری دستس
1: پہ
0: یہ نوزک بدن واول نی چھکرت ژ طرفاتن گلابا چون دری از کل بہ تھاران داری دستس پہ گلابا چون دری از کل بہ تھاران داری دستس
1: پہ
0: منیب چھک داری داسس پیٹھ بہت آسان توے اکثر
2: منیب
0: چھک داری داسس پیٹھ بہت آسان توے اکثر گسان شاید چی اشرن ہوند باران داری داسس گسان شاید چی اشرن ہوند باران داری داسس پیٹھ کنشار بیکی کلامک نجد ونس پز آب حیات پوشی
1: دین
0: نجد ونس پز آب حیات پوشی دین نجد ونس پز آب حیات پوشی
1: دین
0: نجد ونس پز آب حیات پوشی دین نو مجنون تہ گھن مرن ورانس
1: مجنون
0: تہ گھن مرن ورانس سمز مکانس انسان کد دیوار تلت سمز مکانس انسان کد دیوار تلت پیما گوبرن موچ کت طوفانس من پیما گوبرن موچ کت طوفانس من سمز مکانس انسان کد دیوار تلت سمز مکانس انسان کد دیوار تلت پیما گوبرن موچ کت طوفانس من پیما گوبرن موچ کت طوفانس من اشک بیمارس آو نہ زندزو خبرے کان لاش تہ تم سنز دوبروک سمسانس من اشک بیمارس آو نہ زندزو خبرے کان لاش تہ تم سنز دوبروک سمسانس من اخری شار ہت ثل کر کر درو نہ ور ات از تہ منیب ہت ثل کر کر درو نہ ور ات از تہ منیب سیزرک وارے زحمہ وچ پہچانس ہت ثل کر کر درو نہ ور ات از تہ منیب سیزرک وارے زحمہ وچ پہچانس سیزرک وارے زحمہ وچ پہچانس باقی وسلام
1: یم اس منیب نارواوی صاحب پنن سرتاز کلام بوزناوان پروگرام پکنو برونٹ تو دعوت دمو وسیم علی کاظم صبس
3: کہین نہ میں آسم پزر سیت آسان کہین نہ میں آسم پزر سیت آسان سیدس چھ موچھن مز سیزر سیت آسان کہین نہ میں آسم پزر سیت آسان سیدس چھ موچھن مز سیزر سیت آسان چھ تراون یتی اخرس مالو دولت تراون یتی اخرس مالو دولت کفن ڈائے گز تو قبر سیت آسان کہین نہ میں آسم سیزر سیت آسان شعر بوزو فکر یوس فن کرن پیرے کنا تت فکر یوس فن کرن پیرے کنا تت چھ ماجے نہ مالس گبر سیت آسان چھ ماجے نہ مالس گبر سیت آسان صبر امتحان غم تھکن پاد لوسن صبر امتحان غم تھکن پاد لو سن یمے چیز زادے سفر سیت آسان یمے چیز زادے سفر سیت آسان اشار بوجو مسافر برس پٹ یہ ہے سو کھاون مسافر برس پٹ یہ ہے سو کھاون سخاوت چ روزے حشر سیت آسان سخاوت چ روزے حشر سیت آسان مسافر برس پٹ یہ ہے سو کھاون سخاوت چ روزے حشر سۭتۍ.

0: پتو وچھ باغوانس کن ہوکھن پوشن چھکان درنا پتو وچھ باغوانس کن ہوکھن پوشن چھکان درنار تو ون اخ وچن
1: ارشاد
0: بچھس گلشن تو گل افشان عجب بوزیو یہے افسان
1: بچھس
0: گلشن تو گل افشان عجب بوزیو یہے افسان بچھس گل تے بچھس گلدان
1: عجب بوزیو
0: بچھس سریا بچھس مہتاب بپانے ساز کوئی مزرا بپانے نائی بنت نالام عجب بوزیو یہے افسان بچھس ہیر بون کرت پرواز بچھس ہر سو محرم راز بہر سو جلو چھس ہاوان عجب بوزیو یہے افسان بچھس ازل ابد باقی بچھس مئی نوش بے ساقی بپیمانے بچھس مئی خان عجب بوزیو یہے افسان تو بچھس از خود سوری کیا بہ آبک ڈل تو نارچ رہ بانے خاک تی دردان بچھس خود نور تی ظلمات بچھس پمپوش تی سنگلات بچھس خود نور تی ظلمات بچھس پمپوش تی سنگلات بہ خود چھس زندگی تی فان عجب بوزیو یہے افسان بہ خود چھس زندگی تی فان عجب بوزیو یہے افسان بچھس ظاہر تو بے باطن بچھس ظاہر تو بے باطن بن روح مارن چھ ناممکن بچھس آبے حیاتک جان عجب بوزیو یہے افسان بچھس ظاہر تو بے باطن بہ روح مارن چھ ناممکن بچھس آبے حیاتک جان عجب بوزیو یہے افسان تو بہ خود آئین تی تصویر بچھس پانے بم تی زیر بہ پنی سوز دل بوزان عجب بوزیو
1: یہے افسان
0: تو بچھس نوزک مانند گل بچھس مانند سنگ بالکل بچھس نوزک مانند گل بچھس مانند سنگ بالکل بچھس روحس پنن زندان عجب بوزیو یہے افسان بہ ناسوتی بہ ملکوتی بہ جبروتی بہ لاہوتی بچھس محکم سٹھا بلوان عجب بوزیو یہے افسان بچھس عربی بچھس اجمی بچھس فارس بچھس ہندی بچھس فرہنگ در ہمدان عجب بوزیو یہے افسان تو بچھس پانے پنن معشوق مے چھم پانس پنن تاشوق بچھس پانے شمع پروان عجب بوزیو یہے افسان تو کن جلوا کنی عالم کنی نورا بنی آدم سنت پانس سب زمزان عجب بوزیو یہے افسان
2: نفیس بیرو بیک شعرز
0: چکون جلوا کنی عالم کنی نورا بنی آدم سنت پانس میں سب زمزان عجب بوزیو یہے افسان چھس پیومت کنی دردام چھس پیومت کنی دردام تمس کیا کرے سبوت شام کنی زون چھی کنر للوان عجب بوزیو یہے افسان کنی زون چھی کنر للوان عجب بوزیو یہے افسان تو وزاں عشقس چھ ہر دم تار وزاں عشقس چھ ہر دم تار
1: وزاں
0: عشقس چھ ہر دم تار دزاں پوپر چھ ہو ہو کار سزاں حسرت حمیدس کان عجب بوزیو عجب بوزیو یہے افسان بچھس گلشن تو گل افشان عجب بوزیو یہے افسان بچھس گل تے بچھس گلدان عجب بوزیو یہے افسان
2: شکریہ یم ایس میر حسرت حمید صاحب پنن صدروار کلام بوزناوان تو ون اگر اجازت آس بہ کر اکس دون گتن ہند کی شعر پیش دچھ پونپر چھا گام گیوان ویری وارن منز دچھ پونپر چھا گام گیوان ویری وارن منز چی چی خوشبون چھسا گسان سبزارن منز دچھ پونپر چھا گام گیوان ویری وارن منز چی چی خوشبون چھسا گسان سبزارن منز تو لٹھ کنج لٹھ چھا از تہ گران تم گامک شری لٹھ کنج لٹھ چھا از تہ گران تم گامک شری سپلی گندن وز سوری بہان چھا ڈارن من لٹھ کنج لٹھ چھا از تہ گران تم گامک شری